Mbrasi la fia ke tadilo sote si malana ene limbi sikrojit la we radio diffusion national tchadienne doka glo a sekad mo mwa made se si ke ta sarambangi kunang mangi so ke tadilo sote ngan gudoti ku jogi di kogi. Bula indori wava indo ku jogi di meheko ke yana baram kiri wava ina utu kembal kutu bujo ku jo kalan ke mehe doti rin mamdaya kata si tadilo sote bola. Mama desi pa ugo tu mbiri esi tola mam tu daya kade si mbangi so ngan ge do ti ku so mana besit na jiku do be tu go na jiku do be te tam tol tam biri rem bangi mi ngan gi mi do tu bai bai nya kade mrama de si guto. Yo kundum kita ka kade si ya we ye nini jo adi san we ko yang kreyo ni ke nini ke asrama ji Emmanuel o bai ton regisseur danten bai Fatime Malato. Micro Lionel nomen ngar marsi pa ke tak lagir jawine kum jiketi ya mura lafi yang ge ke be kambag tajilo sol tu bola.

Awi radio diffusion nationale tchadienne doka kloa se kade mnambisit na jiko do beto mbangu boy songan ngdo ti ko tso. Voilà na jiko do beto nik tak gado taji lo solto bolanto. Berk maji ke kade aw korose sin ko se gete tola. Bai na jiko tak gado ke taji lo solto bolaninto. Igonang yandar nda gete ade takun dotu. Indolenji ni bai kembe ni indan di dot na Dallas adi gunang ke États-Unis d'Amérique de ta ni nana emeter ini kon nana to pateng ba inana renji to kum lo kchatla injini ngan bi kita ke be bo kita ke awon na jiku do be te kari ade nge ku kujila te ko ya wona ma wo radio diffusion nationale tchadien ngini Unundo bukengal dorita da un tabai ndan jiri dohatu ko. Ade itakum degin dulgete deka asko gi jonga ele. Bae dokos naga gidin bu senita kade telne adende yana barnai emeter ntoni. Ade emeter ntoni tabai ndan di dohatu ke tanah serak ngangga ini danai wondo kurte. Nyibai giri kade ajiku sodo yani. Biar ke kada orokos gitu ndo nanya kwaj nanya ni emisyon ke ake najik do bieti kia kenam bikos gitu kada won ke dondok ndoi kada lo soli ake dando ni kikeba to dan urni kenge kwa bieti adi shantie kini muroi ni soso ni kenge kwa bieko adron ta kada ya kunto ato no ya ni emeter nto ni ato kada gara kukos kekecat tegela malang Ada kita komunikasi sekretar jeneral kia minister ya komunikasyon. O bayi tuan ni ke direktur jeneral ya unama aku. Yang ni gagara doka lagu kendeng-deng. Inodu tu malang tanena kada wajinnya kendaga. Yang ni emeter kun tu mandang ni adi. Kan tayiri ke jimadum. Bayi-bayi kodin bernaja jiku jula no nana tilir edo tu menambisit tu. Abar nai komite ya koordination inter-agence du cadre consolidé ya programme élargi ya vaccination ta. Niba abar ni ndandi dot nai gavi 6. Ni nanana ndagir larion yon ku konjo. Ni taba larion toni bolando mercredi ni ilarion ku konjo. Ade ndane larion ni wai kem. Minister te ko mandang. Adi minister ko niyane kelaka sodoronga ya ko suki malang giru jintu. Ni taba larion to ni. Ino ni ke minister ko niyane kelaka sodoronga ya ko suki. Ni ko ninda kumun gonta di ni ke Dr. Abdelmajid Abdel Rahim. Larion ko to ni. Inona gitu apa? Inge kena wasin kiri kelak dog kena bandingnya partner teknik ake finansial ni. Inodo tu, ba yang kono dan negir lah yang kono mandang ni riwa. Kini to balkon jinji kame to tembong kade awat balke dubjo ku kutumeta doat ni ba. Asan tarob kade yang ni narke kade wasin kiri. Kelaya vaksinasyon ni taba narno ni nana ikade awo na dotu ke narni ay baywa. Ade nike ne korome rozin ta ni na ikonbir na jijina awo tu kumtu. Basaga ke mandaga. Ade basaga ke mandagun to. Ni ba dodo as yank bu so ke kutme dot no kari ade yin londo yank ke ndeng ndeng gitu abar nai santer ni ba as yank giru so so no kari no londo yank ke ndeng ndeng ni ne na busundik yank gir adiya girun busund ni ba yoni rakla do hortu ni hor kurana ba na electricity batima Ake inge gini ke nganya girke kadu urne kubukro dendulte. Ake hor ke togun ato ikumbang.
na barne energie solaire ko krang a woro na tbay ni ba masa ke kemande gento ingan yandon to ni nando ho ta na anta ada nina doron ile ada tel ke metade adende ta ni ba adende yana barne attestation ni ma butu buku ta tol tando nya ba te ne kad ni adi raro ni mutade tento kerang bai to ba ya ke kad nin ko ndur ne doro de tu ni ya ra klada bar ne chit ni ba i phone up ba i jeri ko ke ade i phone national d'appui à la formation professionnelle ta ba i nin ko nto ne na adun rode tak ada ke basa ke ke mandegun tu wong kena wasan kil kala ke dog ni partner teknika ke finansier ni jina adun rode tak ada basa ke mandegin gan ne yang don tu bai to do de kena wasan na sei ake ikan na ke gidin bon to ni gi ge ba di fona po bai to ngi kena wasan kil kala ke do na ji ke kran ke kad munam bisiti la bai Gek ke dok la ya phone up te. Dan basa ke kemande kena dodi ibu so ku kutu mehento. Dan na gek kena awon ke. Nyani proje ke kemaji. Ni yak numi ara. Na an dan made ke te. Kade yak numi ara et ni maji ngai man ga made ke. Dire dodi asnya ke kutmino. Ba na na no sen kilo yani proje de nganto nike no jie mari ngara dum romarik ni nai kodember na jie ji na wote kumte ta nike mini sirne yan kelake sodo yani lonji jige ni adi aménagement du territoire de l'urbanisme et de l'habitat tadi Mohamed Asilek Alata ada ni ni ni na o tu tag be wai kem be kum mongo tu ada or kumbang sai rana kla ada kumbang no or ni taba o naji ta gek ni ni delegé raron chiti premier magistrat ke gerngra lo ke gerate ada delegé général ya gog ke kad province ke gerato Yani commandement que clara de gendeng deng na bande ne autorité administrative. Ake ngeg ni ngarbeg. O bay to ngeg ni ke girjin to ko adi ke kya ministère yen gitu ne aran ke le dam ke gera to ko mandang ni ne na ndagir larion. Ba larion to ni ke inajri ko mandang ne na ke torn ke kade abokon tok do dot niwa. Ni taba adnan girin yani donang ni ke ya gog ni base kadu nan girin kutun o krang bai to ba ya kenda kum go te ke ngangga o ya krang yiki ke nam bisite lai no bai ni torn ge ke ngge ke kok kem ministerian te ke angan ni taba ni no gi ge ka de ke nana gi ge ba ka de kin jin klo mur mu de ba ki yi na li na ji ge malang ni ba ka di ta ku na te no ade nin bar ji nam bi ji te ta ba i mahamat umar mursal ba ko ndir na jin bar ji ina bi ji te ni na ji ke to be te ke ta tol ta te ba ja jori na ji ya bas ya mand ge ke basa ge ke bal ni ngrongan ge bai Doda raya kada utum babai ada barnda na iminer gini. Ni taba najuk doda tu kia kenda kum godu tu ke ngangga maji. Kuju dangga itu ke. Ni ba muda cita ke atla na asai. Ada yang onda kada. Gak ni ke sodo. Administration penitentiaire. Ni bay geri kadin digi koto ne na ran ndan kumdugo ge kukuju dangai gitu ge ni
mandiga ake basa gani nguro ngan gu konto ni angan yando ba yando na ngan to ni ara kadu andan ne kumdu go nga gani nguro ngan gun to tu ni ba de ni miner ni ya dun sen kem dunya yen tu bare ger lo kunda kumi gon tu nga alba de kya dun bai ni ba ma jinga yi kadu yakunda kum go tu guru tu kadu majita Nino nangge ke sodo administration penitentiaire ni ngene yando adi kundoi bola wa ikem lo yak sakke lo ke saya ke bona barne hotel de la mitie ke kembe ke njamen atlani adu mende si takaga doni taba ministere kumbanga adi ministere ya justice o yani ko ro ya de nduru ngge kna wasin kirk la ko adi unicef ta ne na adu ndo ta ka dinda negir yando nto Bah yando que tami administrateur, ake agent d'administration pénitentiaire ni tami kadra nek le bai klaku uru uteta, wakinda nek kumdu gongan get ni maji. Bah engan ge ke ta nasrak ngangai ba le mineur en conflit avec la loi. Voilà mdar singai kadu oi naji ke dobe te taji lo sol te bola ke ta sara ge kundum kenda ka kadesia wo igba nini jo adi Sawe ko yang kreo ni ne ke asrama ji Emmanuel. Mikro ngete de kad sibai Lionel nomen garad mam ji sesi ja jai kum ji ke kete bai mbiri si ne la mam te de kad si.

0: dalam rasila fia ke tajiro sorte tai sing ke kumraga ke beke ke dorog morog mala merasi la pia ke tajiro sorte wai radio diffusion national chadian bangi konong bangi so ke tajiro sorte ngan ke do tu ikut mi gidi mehe bam te dem beria si ke tatol tati a kad si Nika jian jima cir lenggar ik mbang Gabriel ik berenggar ngar badbe ik jim adum mum bel majingar ke ngan yan ik nge kuto Usman kos toingar Robert ik basel cir lenggar ke bale Monique bai to mum dug ke ya bay rigol cit Pascal ba malang den den don na te na nawun kum ko ngai ka den nan ber kla ya dim ber kla yo ngo ko de ke ji ha ke ko de bend ni ad den du ba Robert Jean den du ba Robert Jean ni gu to ko ndo ko jogi di so ina gu to ko gi ndi ke me to bay ke mbe ke nyamet la dinga tu ji go moy ke ran te ber kla yo nto na ngar pasem Alphonse ke gel ngar ngar to bau barang ni ni kembe ke jangga ke ngar sem cirle ngar ni kembe ke lubada dan ngede ke ke bau gore beworo bekumbi o gel mbagti kaliwa malo gaga dan ni ke larbar sizan ni kembe ke pari gonan ke France awar ni ni ke ndo jedi bay ndoko beri ari ndoko jogi di Syria na wutu koko njikeme to ari nde jin gir kujala te ade nyan to na to bay parwas Saint François d'Assise ke gashi tu alen nge guto ning te ni tabay ndo jedi kondo ari ndoko jogi di Syria na wutu ni tabay len nge guto ning ti lo dub de ke to krat lo ko ando taba to kem do gi ajia jima chile ngara di kartie farsia ko ke ville kade njen ge guto no badan do kuma ji kem ko bi yant tam de ge pierre chete be jonas pina ngwari barka joel lu lopa loba ese isa emmanuel elkusin duade kuma ko jonas gitna eve andge kasire Dimash Claris o girkoje ke darbe adi dam ke delbia te malang de kento nentan rot na te naun kum kongai kaden nan ber klayo adi ber klayo ya ni ke kokon de ke denga make bab de nga de ni ke bab ge gedna ja bab ge gedna ja ni ba gu to ndo ko jogi di joye na utuko ke njikeme to kembe ke njamena te la ber klayon to nan ji singe ko jing ga ko re ge ake ngan kem de ma lan ni ji kem be ke del bia to na den ngon ngon ke ji ri ne git na rozi ni ji kem be ka adre te ake na den mum de ge ke kem be ke mesere o na den ma de kla de ge ko na mat la malang ake yi ke ala fi bazil ni ji kem be ke sar te Nadini Pasteur Basse Salomon indikembe ke Baili ake Dangji Clément indikembe ke Kudaluate Oike Pasteur Kergomi Damari Evariste Iba indikembe ke Doba Nadini Ber Clayonto Ber Clayonto Nadini ke Abakar Damari indikembe ke Bongorte ake ike Kalkal Esena Jikembe ke Paris gonang ke France te nadni ber klayon to. Lokwando taba to ndbe ni kenge guto te adi karche kam datu ngor ke ekol ni ndan di dot na ibon berje ni. Ni taba ndan loyoni kem ire oti lono te ba loyoni andum si ali. Nane dan si ke ndoy ato ba ndoy ko koku kum bi. Abar na ive finebr ni taba to kundo jedi ndoku jogi di Syria na. Wutu koko njikeme to. Nini nge guto. Awaru ni kendo bondroji ya di ndoku jogi di soso ena wutu ni. Ada au ne alen ning tu ba ibe ko jin tu ade ibe ni dan di dot na idel bien ni na na yun ke nin ge guto ye ka au kle kem tu ka de njir ge guto nu ba n lok ma je kem ko be yan tu kalas ber ke ta tor ta tu na am tu de ma de si raju cha don du ma jin ke kan nu ba de si tok si kin ji ke man no kum si tu awai pa ke gir ku ji ala tu tok ni ngai man na ju ke tam tu.
1: Provelu alam.